0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak ni boleh nak minta deh.
1: Ayolah. Tapi nan daru situ melihat deh.
0: Itulah nan daru tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nan daru patang ni patang. Kapal.